Bureau avocat Paul Novak la reprezente viktim aksidan machin a travè tout etat Floride la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836, at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak ane, plus pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan eta Floride. Plizye soten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal, lese fot yon lot chofe. Nan bureau avoka Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon serye. Nou goumen kont kompayi asurans ak tout lot gro kompayi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avek kliyan nou yo. Pa pren ris ak yon dosye ki important e ki serye pou ou ak fami yo. Chwazi yon avoka ki gen eksperyans, entegrite ak bon repitasyon. Pa bliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000. Bureau avoka Paul Novak la pou servi nou nan nou kominote nou an.

Luna Cigen. Si gen nou pral mete aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desizyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi, ak aksidan ki ka krasé machine. Oken nan nou pa ta vle fon aksidan jodi a. An toujou fè an pil atansyon e pran pil prekosyon. Nou espere person pa fè neglijans sou route la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfiyanse pa piblisite ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa, se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfliyanse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi a. Le ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote a. Eske el te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan ou te espere a? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvwa. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè yon aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se yon nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yon rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on paket lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwenn pi gwo not nan evaluasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra, el li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personèlman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen yon avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou serye, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak apil lot aspe nan zafè lwa, eta ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwenn sou internet ak sou paket lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305 947 3000 pou nenpòt ka. Pa bliye, rele nou nan 305 947 3000.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan li yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou sit internet. Nou prezan sou Google, epi ou abjwen nou sou page LinkedIn, kote wapwe eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan Eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresiyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not, kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.

gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou sit internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn. Kote wapwe eksperyans a kalifikasyon nou. Biron nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not, kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè anpil sikse e ki ap disponib pou ou an person. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.